0: sayonti eno mampeni eni wo mo se oma omo omani enya omo ya oma omo enka do mo e wo se omo pie na niema bi e wo se ye ni a ye jina ye na so ye ye no omo so omo ye bi enti na famu de kakra wo betia ye de abo omo ne se ye ba ye no na percentage no e 3% but ene me na wo ka se ene omo mampeni de aba be do 5% na wo ye niema ye che no last year no a ye this 3% che ye na e kwa ni mo pa yi ene ya me na wo so ka se asan kwa ni mo e de ama ye ni anomo ene ye ni anomo ati den ne e bi se o mampeni apeja o musika no enti nka e bia ye nka ne na nka o be ji ade ba ko a ene ye de abon be ye numa na nsia ene ye de ama wo mo ntini ye pese ka se o mo ne se o mo nka o mo san ko ye djuma se wo se ye nso a o mo ayama o mo e ye ensa no djuma e ye beat ne mpabo a no nso no o mo nso ye ama mo startup kit obi a e ji e ho ne ma e ho akade a ye be 800 cedis
1: Oni monyamfo lenda ahenkra wono na ye DC edema achimansa mensini ne ne na tiero kasa yi ya pe na womo a wonom so adi dem onyamfa so die bi om kasa mafo Steven ya brako edi tu dwase oboma mpani John Dramani Mahama baso se oba ye na womo foto eda ho odi ho amchichemunum a ka ho ama se ya bedru sabe no oda na se pa face DC yo san bona baso se wonyantia se hunu se wonom ho chire bremu nti e wo se foto a edi ama wonom wo chede ma wonom na o hye bo Sese di etie bia nyoma odi ama wonom no wonne be ku atia ohia na mumbotum ayedu
2: odi sibia na sabe obetu ayedie mami ayi

0: Collins Asuma wano eno ya ban krache ewo brekum west men sinimu na wakase wiye ena jomtnani ema yenuama omadi dem ewo honom no ya wasei enso dias da kesye ema abane se brano brano wa mosha se wa monsu atitne mu ebe ye ye Yao osay eno ye jomt nani emma omanfwa edem die ewa wangwa wamo ewa brekum west mensinu emu.
1: Eni ye mfri wai na ye mfa ye ni enchire abefu pakesia ye nina ye transwa tonkra edin komo iso social media. Ene ewiasi yasi sama kone ni na ya te esuwa ya tonkra edin bon komon ewa nebinu mshia wanumadofu. Eni ebe wiasi ya na ye ye bisu di ebe wiasi ya na ye kromo. Na nsena beto obiaso sofo bi ne yire wo motepano so dada nkrofo eche se wo no mu ji nkrofo nsa musika mewa wo de mewa wo sa na wo bokro no hu se bibi wo ho no obebbo se to na no na pani wa bere bambom no de futuo ema se se woni obi edi nkomo ewo abefo pano so hu no da woni hu se woni ewuni e pano so anu ma hia na modi mu nkomo an ebinum de eye papapa bi ye kan odokan odowo obi so de wo ho a wo de no da e biribiri wani so kakra kakra kakra na wa dedel said ye de ada kwadu e dada adwe no wo de dada dedel dedel sa wani betie na kukuro na chese wade pabi afiri wo nsa enti brano brano ya na wo se ya hweyie e wo sa kwano so titiru nkomodiem na pani afuto ise ni wo chiri mu
2: online dating anaso bi e ko show bi awo sa ambefo fili ya ya ko enteza ya ko atemu sene e be ya wo be se ni ba ko no ka na uri no edi ana se enye ni pa na ni I think say most of the things na ya se ti ele yo ko e wo se sa se sene e ti e ti o se e ye cyber security authority ni le ngwa ho aya no mo diba example no ye me show se se uni obi edi nkomo na o me se nti sa nkomo di le partner no there's always an issue ko aya wa ko sa na le no to mo se ni communication partner efi a o me ti le decide ngwe se ana ni kwa no a uni edi nkomo na o ye no an ka na na se o ye o no an ka
1: se yo no an se no bi ha no be he no kwa o hinte dre chi o so o te o he dey wa kwa kwa te obi a chi no de eyo na wo wie no se se o hwe obi din komo ni udie de o kaka no o mane mi sika kakra o mame sika kakra mfa nye wei o mame nye sei na sa o hwe nipa no atim se akwa o ba kronfo odinada wo se ye o cyber security unit Ghana police service juma nan kaso mu wum mo ma so ntisa branch e bi abetena pa no so o juma wo die ni na yen yire no
2: kanya le kanso le ya amri ya le ne kan ke u bi ara u ta be present aso en se u ye chef u chef ne le se ko ko sa en le bi ara u ho ambe ke ke so en se u bi se ni u message en se u che le kan of message na le pan ke na o ye o ye de pre ho lo mali no o mo so ngwa ke me se o mo ye sa na o ye ko me se ko me se o wo no ye en ka sa li a ye che se li a me u me se yo me se yo Nyoma ya mixe wo hono no. Se obi e se fi within the space a. Obi wo se u. Ese me fi liya nene ji huli. Liya openi ni a.
1: Wei eye o pani ya wabene bambo mu. Sadika du chumunene ena atiye na. Pani ya watufu ewa wadiem. Wei wasofu ye freno. Pastor Daniel Anan. Ena di atu jase. Bibiye ni huwe si kwa hin. Se obi shi ya obi wa paro suwo. Ne biya ja. Une na kabu mune nkumudie mu abe ya wadie. Ebi die timi ba na chese nyame ya dom emeko yie de ma wonom wo motena emebinum kura ayo awade awo eda so te wo bobra ene binum so wo ha ebe wi ase na chese kana sichi abem ya di 6 adana na ya hwe de konkoni fa ma ne nsu abiri no ene ose ahwe ye na wo mu ose ohwe ye papa papa sanse obi wo ho a ohwe ba bi ya okeka okoro na okeka ko bunum okeka ko bunum nti to mu se kukuro wani beti ya na ojapade nyina wato ma ne di na wani kura kosu ye ehun no nti ahwe ye ye hwe ye pa
2: online data ya kan wasem no eye aya ade a aya abefo ne nya ne nya ne sei aware e word market ebi ameka ka aware e woni ga du pe so aware ye wo ga a wo kwa aware ba e ga wo kwa aware ba ne se be di obisha odofo nti aware woni ga e ga ne ne se be di amesha medofo e to de bia odofo no be sha no asore bit be sha ne yase bu bit be e sha no school bo so bit me sha no abefo ntintan so du wo no ni pa no abefo ntintan so enya de bone nemum ni ya de baye ye hunu na vie no etwaso no ene asem
1: opani otufo ewa wadie mo san ye sofo ye fre no Daniel Anan nene ena ote ye no
0: na na o sei bo nso wo toso miensa ena o ye o man hen e wo betem wa hafo mantam mo ni nsem a waka ene se se wo ba betem ho no ma mebu no ho no e bo wo homoden pa wo mo hwe se empuntuo de bi be koso e wo betem ho na nsu na na de nani atofo man hu san se se ye papa bibie ni ho no ma e wo ho no ma e bo ama e mebu ni wetime de wo ho ehre enwuma wo do a wo ye ni mu ni senti ene woni ni mpanyimfo kwa kosia na o ma dwendwen ho e won se se ye pa betim abo amo ama emebuni obetimi di omo wura mu bi ama etimi abo amo aye wo nwuma bi esese wo ye se de ebebu a ebeboa bechemman enyina wodi sa ensem yutu dwa ebra wo mukosia ye eye won de ba fefefe na ho mpanyimfo ba be sia honom no eka sa na na akasa ye pa na na akasa ye na tepa hene na na edu sei enso ede ne de eso ensem yiso a wono so ka se se de mpanyimfo yakwa kosia eye ano baba ye sei no ebe bua amoma hu niam ahodo a obi aye betimi di mpuntuo aba ye hwehwe nana ene amamotie nanso ye ntimi enya ne senti di aye yi de obri ye bekan Facebook ene YouTube
1: ah Julia fam yenu miensem etwim na yemiemu so YouTube se ho na we yenko
0: kunsu se okase fri kojo krom se
1: aye anane
0: anane kunsu kojo krom
1: Kojo krum.
0: Kojo krum. Mose, MPP, ebe nyanku ni ndia wa afia pimi yuno, ene edu watu, mambe fane fala. Na ore yunso se ni din ene ato okran, ose, eye e rabeti Crosby Mensa no, ase neni ebi awaye no, nsheda, neni nsheda nyehu, nti ono diye diye waka eno no. Nana kwa sansu so se woma ye nyina ajo na wo chia ye pa wo mo hwe ye life e wo baby om wo benjin so so se adum ni nsu de emu da ho ne mu edepa ebi o Facebook ana
1: mu o de de na je se nana bo ama wo se Hamburg na wo hwe ye free we so e free kojo krum ya kan wo de dada kofi parliament wo se adum fm ye ni mu free tete e shamo live aguna bobi kuma apa ho na me hwe wo e free Francis wo se ya ose se ya hwia eh ose ya hwia wo yinu anwa didem no pa yenhwu mu yi sanse yenhwu mu yi ebua pa wono so ne dia odi ebae no Benji mfensi sewia ose Adom News emu adekwa enchia enkoma yaya kasum wono ebe ose atwuma mwabiaja NDC wono an ebe yetrefo dia ma south atwuma mwabiaja south Kofi parliament makan odi dada Stephen Chuba Siankra wase $1.7 billion ni nyina ayira kwa we nyina kwa kwa se aban e da dying na we Benkusi evangelist Benkusi ebutu Manchester England anase UK Bridgemem wase obri metiemu mene mama boat awo Reading yetiemu mnkoso ankejangum na ene eye me ofa se ba ko birthday eye freno Franklin Ajay Franklin Ajay dodo na afro kobi ukosu precious case school eh water chairman ahansua ene nyamedi afi akamfie ho eje umame ama boatima ne unua blessing ajewa fobi omose omo wish you happy birthday and o dehon fe nyame nhira ho na oma nkwatentene ho dene na wakuma suadie nyina ewrade enyema na enche ebetiesi fomo ho na sewa nyame aduma ukwada yawada eni fiada mia minua ne bra mua oda fom
0: oh
1: ai oda fom wo safo
0: ye me buseni na yako nsem se de ya na
1: mua ya e freno kwame a champon kankam a champo kankam tu ba safo e freno muzi nyame atore safreno arehware hum nyame aduma ukwada ibisiripe yawada na yire to aso ne fiada nso to aso ntii

Praise the Lord. Isami ma obibia akwaba ediba asempa 94.7 FM. Aha na edru kwesi de nyumre bia na se ebonon du epa ho a hana wose odu afidie no eto haye asempa 94.7 MHz enti enyi afidie no emfri asaso na menyi waso emfri ha eye makoa no somfo eye obi usuansa me say dinner media to baby no eye Richard because person be me pan African aha enti mesre se ye she juma die no ase ye sha si enti safi na ofro nua ye ntem na ya ye late freno na che de se omo modin na omeka ho nene no juma die ne ebe so kokra she Jesus Christ die ne manyam aha enti freno so what ye mo anom freno ye be ya ifahrema e freno na na so ntumi nya de enti na omeka ye ho aha ye asempa 94.7 FM and na beje ku e ka me ho no emu odududu emu odu na enche bia so na obeti omo nyina so nka yo ye de asem ye free ye Yohani Edisem John chapter 19 verse 7 and ne enone yede share osom no ase John chapter 19 verse 7 enona yede share jumedie no ase enti mesre na omakin kai edia mamina enti